smek sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me.